Vi skal straks høre Bausa sin danseprogram med Kush Ron, og så er det Craving for You med Bless og Cameron Watson. Først ut da. Skal vi ta turen til Paris med Hjortra V?

Godt, det låta deres Robin Schulz og Kiro her I endelig morgen. Straks Rush med Troye Sivan. Først da, Hagle og Carina Dahl og deres søvn.

her i Endi Morgen begynner klokken å nærme seg 9. Det betyr at jeg og Abel ferdig for i dag. Fortvil ikke, musikken fortsetter som alltid og før jeg går. Så Gods Oscar med K. Og han ser Sweet Nothing. Og med det så sier jeg god helg da. Når den tid kommer. Og ikke minst, hva er det med dagen? 17. mai om 2 dager.

Silke med If The World Ended Today. Det er godt å være tilbake. Altså, hei, jeg heter Mathias, og skal være med deg de neste, hva blir det, 2 timene og 54 minuttene her på NRK MP3. Og det går bra med meg, altså. Jeg har nettopp reisa. Jeg har vært på reise. Jeg var hjemme i mitt moderland av Porsgrunn for bare en liten tur hjem, og så kjørte jeg opp fra Porsgrunn. Det er rett ved Skien, som er rett mellom Oslo og Kristiansand, midt mellom der. Det er veldig vanskelig, eller noen folk bare vet ikke helt hvor Porsgrunn er, så jeg bare føler at jeg må beskrive det litt. Uansett, det var en lang reise. Jeg kjørte først til Drammen, var der litt, og så kjørte jeg videre til Hamar. Jeg overnatta på Hamar, og så var den store reisen i går. Da tror jeg reiste i, jeg tror det var nesten 9 timer med bil. Og du lurer kanskje litt som, ja, Mathias, det jo ikke 9 timer med bil fra Hamar til Trondheim. Men du, det det for den stakkarslige gutten her med en elbil, som må lade litt. Da tar det litt lengre tid, altså. Og de ladestasjonene jeg alltid endte opp på, var kjempetreie. Jeg ble skikkelig irritert. Jeg bare sitter her, og så har jeg sittet her en halvtime, jeg har fått sånn 40%. Det jo ingenting. Jeg blir sinna. Jeg blir så, men nå jeg iallfall på plass, og kom meg hjem trygt i går, som var fint. Og nå har jeg til og med bil her oppe. Det kult. Nei, nå gidder jeg ikke prate mer om meg selv. Jeg vil høre på mer musikk. Neste låt jeg vil høre i hvert fall, det Broiler, som du hører i bakgrunnen her. Her får du Do It.

Ja, det var Summer Days. Førte det her på NRK MP3. Nå det virkelig litt sånn, ja det jo fredag, som du sikkert har merket. Det var en veldig rar måte å introdusere dette, min lille prat her, ved å si at du har merket at det fredag. Uansett, det fredag I dag, og da det en ting som man pleier å gjøre på visse fredager, eller alle fredager, og det å spørre folk rundt. Hva det du skal I helgen? Og da kan du kan spørre det enten fordi du genuint interessert, eller fordi du vil egentlig fortelle dine helgeplaner, så du bare håper veldig på at de spør deg det samme. Skjønte du? Fordi da kan du si til folk hva dine helgeplaner fordi sin kanskje hvis du skal noe kult, da vil du som regel fortelle det til noen. Uansett, jeg skal ikke mye denne her, så det litt kjedelig. Jeg skal faktisk ingenting. Jeg har ingen sånne fastsatte planer. Og det egentlig veldig, veldig deilig. Jeg synes det litt ikke. Altså, jeg har vært og reist nå I dagesvis, nei, ok. Men jeg har bare, jeg vet ikke, jeg sliten, ass. Jeg må ta den helgen her og kose meg med den, og bare roe med, slakke off, det det jeg skal. Men nok om meg, jeg lurer jo egentlig mer på hva du, ja, jeg snakker til deg, Jan Tore, eller Henriette, eller Tiril. Jeg håper at du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva skal du denne fine helgen som kommer nå. Det jo 17. mai selvfølgelig. Det var jo litt kleint at jeg egentlig glemte å si. Det jo 17. mai. Hvorfor? Jeg hadde ikke på kalenderen min engang. Det jo 17. mai, så man skal jo feire det. Men hva skal du på fredag, lørdag? Hva skjer på de dagene? Hva gjør man før 17. mai? Det jo på en sørme søndag, så du kan liksom ikke... Jeg vet ikke, du kan ikke bli sånn helt gæren, føler jeg alle. Men uansett, send meg en melding I appen NRK Radio på dine helgeplaner, og så det lov å sende inn en liten ønskelåt også, at du skal få lov til det. Så smeller vi på med mer musikk, vet du. Det jo derfor vi her, det ikke det? Vi skal høre nå på en låt laget av Clean Bandit, Tiesto og Leonie. Ja, bra som man sier det. Her får du Tell Me Where You Go.

0: har du hørt her på NRK MP3.
1: This girl.
0: Bare. Og ja, hva Eskil? Hallo Eskil.
1: Hei Mathias.
0: Hva du driver med? Hvem du?
1: Nei, jeg jo en enkel sjel fra Flemsøy Skuløy som har et program på P3, nabokanalen, fra 3 til 6. Heller jeg lytter med selskap mandag til torsdag.
0: Ja.
1: I dag det inneklemt fredag. Jeg fri. Nei, jeg på jobb og møter opp og gjør plikten min, sånn som mange andre burde gjort.
0: Det kjempefint å høre.
1: Ja, og så, ja.
0: Men du en god sjel.
1: Takk, og jeg synes det veldig hyggelig å bli invitert inn til deg her i MP3.
0: Ja.
1: For å komme med mine kreative tanker og ideer. I spalta, for eksempel. Jeg kort slutter underveis.
0: Ja, fordi det jo noe jeg pleier å gjøre på fredagssendingene. Da det god stemning, da må vi leke litt.
1: Ja.
0: Så vi skal snart spille to sannheter og en løgn, hvor du skal juge.
1: Jeg veldig god på å ha pokerfjes.
0: Ja, fordi greia det at jeg har spilt dette en del før, og jeg har tapt en gang.
1: Oi, ok, men da du god å lese folk da.
0: Ja, jeg har både klart å gjette, og jeg har klart å juge.
1: Ok, men da du god. Hvis du god i å lese folk, og jeg god på å ha pokerfjes, så kan vi få en ganske god...
0: Det er litt som et sverd som kan slå gjennom alt, og så det et skjold som kan blokke alt.
1: Ja, akkurat.
0: Wow!
1: Det kan bli en intens kamp til det her.
0: Ja, det kan det.
1: Jeg tviler. Jeg testet det på kollegaer i stad. Hun klarte det ikke.
0: Nei?
1: Ja.
0: Ok, det spennende.
1: Jeg vil bare sette vanskeligst grad ned der.
0: Ok, jeg spent det. Jeg tror jeg klarer det. Jeg regjerende verdensmester.
1: Herlig.
0: Så vi bare smelter på med litt musikk før vi starter med to sannheter, en løgn. Får du søt og rare nå. Her

0: Dance with the Devil. Hørte du her på NRK? MP3.
1: Ooh, all right. All right, Mathias. Let's go into this right now.
0: Oh yeah. Eskil, du har fått en oppgave.
1: Ja.
0: Du skulle ha to sannheter og en løgn.
1: Ja.
0: Altså tre påstander, hvor to av de sanne og en av de ljuger om.
1: Det var klart det var en veldig... Jeg håper det vanskelig, men å lyge. Det var en ganske lett oppgave.
0: For
1: jeg veldig god. Hadde du puttet meg inn I forræder og spillet, da tror jeg hadde vunnet hele skiten.
0: Jeg tror jeg også hadde vunnet. Easy.
1: Paradise Hotel hadde nok kastet kula på 300.000.
0: Akkurat Paradise Hotel klarer jeg ikke helt å skjønne meg på. Jeg har aldri egentlig skjønt reglene. Jeg trodde faktisk at, det var hvem kan ligge med flest.
1: Åja.
0: Jeg trodde det var meningen med spillet.
1: Det kult. Jeg tror jeg tenkte det hvis jeg hadde sett det når jeg var 12-13 år. Men det handler mest om å være populær nok. For at da kan du ryke og komme tilbake igjen.
0: Ok.
1: Målet å komme mest mulig tilbake igjen. Det kult. Da det veldig godt likt.
0: Det kult å komme tilbake.
1: Ja, for da det godt likt.
0: Ok.
1: Da kan du sikre med seieren, ja.
0: Men Eskil,
1: hei.
0: Husker du dine påstander?
1: Mhm.
0: Kan du fortelle de til meg og lytterne nå?
1: Akkurat nå?
0: Akkurat nå.
1: Ok, tre påstander.
0: Tre påstander.
1: En. Jeg har spilt I Oslo Spektrum sammen med KORK.
0: Sammen med KORK?
1: Kringkastningsorkestere.
0: Ok.
1: Det var første påstand.
0: Ja.
1: Andre påstand. Jeg har kledd meg ut som en krabbe og framført et stykke foran kromprinsen.
0: Nei.
1: Tre. Jeg har sunget karaoke sammen med Ingrid Alexandra.
0: Oi.
1: Prinsessen altså.
0: To kongelige ting.
1: Mm.
0: Oi.
1: Du kan også putte på at I KORK så var også kongen I salen.
0: Han var vel det. Han var vel det. Ok, du nærme kongefamilien da.
1: Tydeligvis, ifølge seg tre påstander så faktisk det.
0: Okay,
1: det rart jeg ikke blitt bedt på kaffe igjen da.
0: Så to av disse her sannhet?
1: Ja.
0: Og en av de ljuger om?
1: Ja.
0: Shit ass. Åh, det blir vanskelig!
1: Ja.
0: Åh, det blir vanskelig. Ok, greit. Jeg trenger hjelp fra deg som lytter. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Still spørsmål til Eskil. Eller gi meg spørsmål som jeg kan stille til Eskil, fordi jeg trenger faktisk litt hjelp her. Det var bra. Det var bra påstander, herregud.
1: Ja, jeg kan svare på alle spørsmål du kommer med.
0: Ja,
1: så god jeg.
0: Ja, vi får se. Vi får se.

0: Ava Max med Salt, Eskil.
1: Ja, det blir litt sånn strøsse salt over såret nå, når jeg skal prøve å lyge skiten ut av meg.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Ok, Eskil.
2: Hei.
0: Vil du repetere, eller skal jeg bare lese?
1: Du kan lese det på avstemningen,
0: du. Du har tre påstander.
1: Ja.
0: To av de er sanne, en av de ljuger om.
1: Ja.
0: Og jeg er så lost, men vi skal jo se da. Jeg har jo ikke spurt noen da, så vi får jo se hva det blir. Uansett, her er påstandene til Eskil. Eskil, han sier at han har spilt med kork i Oslo Spektrum.
1: Ja.
0: Det er påstand nummer en. Påstand nummer to, Eskil har kledd seg ut som en krabbe foran kronprinsen. Ja. Og nummer tre, Eskil har sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
1: Ja.
0: Det er de tre påstandene du kom med.
1: Det er jo liksom kongelig spesial.
0: Ja,
1: det er det. Du spurte jo om kork. Du var jo sikker på hva kork var.
0: Ja, hva er kork? Kan det, du avklare det?
1: Det er jo NRKs, statens sitt kringkastningsorkester.
0: Jaså.
1: Veldig stort orkester som blir spelet ulike oppdrag. Når artister skal spille, hvis det ting som skjer utenomkring Norge, så blir de tilkallet på oppdrag.
0: Jaså.
1: Veldig stort, veldig stort.
0: Greit, jeg kan starte der egentlig. Johan spurte, når sang du i kork?
1: Ja, jeg sang ikke, men Nei. Jeg spilte sammen med kork.
0: Hva spilte du?
1: Jeg spilte tromme.
0: Tromme?
1: Tromme. Jeg var i garden.
0: Du var i garden, ja.
1: 2020-2021, og da var jeg på scenen i Oslo Spektrum sammen med kork, og så spilte jeg tromme, mens kork spilte for seg da.
0: Var du den eneste fra garden?
1: Nei, det var meg og mine 7 andre karer som spilte tromme.
0: Alle spilte trommer?
1: Alle spilte på scenen. Det var oss. Jeg kan legge til at Fai Villhagen også var på scenen.
0: Hvem da?
1: Fai Villhagen, hun en artist
0: okay.
1: i Norge. Du motaterer litt på...
0: Men tromme, ja. Da mener du en sånn svær tromme som du har på magen?
1: Liksom? Skarp tromme på magen, ja.
0: Ja, og som du liksom... Ok, litt sånn 7. mai-stemning.
1: Ja.
0: Ok, greit. Du sa også at kongen var der.
1: Ja.
0: Hvorfor var han der?
1: Ja, jeg skal prøve å holde litt lyster av, men det var i forhold til 22. juli-markering.
0: Ja, ok. Mm.
1: Så da spilte vi sluttnummeret på den markeringen i Oslo Spektrum.
0: Ja, det gir jo faktisk mening da. Ok, greit. Jeg går over til påstand nummer to.
1: Yep.
0: At du kledde deg som en krabbe foran kronprinsen.
1: Ja.
0: Marita spør bare hvorfor.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Marita. Det er jo... Det var fordi at... Nå skal vi tilbake til sånn Eskil Flem 10 år.
0: Det er 10 år, ja?
1: 9 år gammel.
0: Ok.
1: Da var jeg på besøk hjemme i Brattvåg. Det var stort. Kronprinsen på besøk i Lille Brattvåg, Haram kommune.
0: Ja.
1: Og da skulle oss i teatergruppa framføre et lite stykke for kronprinsen på besøk. Og da spilte vi et stykke fra et stykke kallet Taremareby.
0: Ok.
1: Og da stod jeg der utkledd som en krabbe og sang med teatergjengen til kronprinsen da. Utkledd som en krabbe.
0: Hadde kronprinsen vakter rundt seg?
1: Nei, men det var jo gjæra rundt da, området.
0: Okay.
1: Så kronprinsen sammen med kronprinsessa satt liksom på en fin stol foran. Det var i gata i Brattvåg sentrum. Scenen var liksom bygd litt bak, ja.
0: Ok, greit. Ja, fordi jeg har jo faktisk spilt foran kronprinsen,
1: nei,
0: jeg også.
1: Shut the front door.
0: I Elvespeil i Porsgrunn.
1: Elvespeilet?
0: Ja, det en okay, sånn ja. Plass. Hvor jeg hadde løpt foran, jeg hadde løpt bort til kongen, og sto der og forjolsa. Og da var det sikkerhetsvakter rundt ham. Og jeg så at de begynte å gjøre seg litt klar.
1: Ja.
0: Fordi de trodde at jeg var jo på vei bort den.
1: Du kan ikke.
0: Uansett da, påstand nummer tre. Du sang karaoke med Ingrid og Alexandra.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det er en helt random historie. Men for et par år siden så var jeg på Post Malone-konsert i Oslo. Og så etter Post Malone-konserten så skulle vi på en karaokebar. Og der var det en åpen scene. Okay. Og på den åpne scenen så kunne hvem som helst komme og synge. Tilfeldigvis spottet vi Ingrid Alexandra og gjengen på et hjørne.
0: Ok.
1: De skulle opp og synge karaoke. Jeg tok sjansen min, sprang opp, spurte om jeg kunne synge sammen med henne, og så sang vi.
0: Ok, greit. Så Marie, ja, Leonard spurte hvor var det du sang?
1: Ja, den barn husker jeg
0: ikke. Nei, ok.
1: Dette var i Oslo, når Postbladet var i Oslo for 4 år siden, og 3 år siden.
0: Marita spør når.
1: Ja, det er jo, ja, det var noe postmål. Det var i mai for 3 år siden, 4 år siden, når postmålet var i Oslo. Men den barn, den heter nok med, jeg husker hva den heter, den er alt med kaffe sør.
0: Var du med
1: noen?
0: Var du med noen?
1: Ja, jeg var med kompiser fra øya.
0: Og så løpt du opp fordi du ville synge?
1: Nei, jeg løp opp. Jeg gikk i hvert fall opp da, og spurte om jeg kunne synge da.
0: Hva sang dere?
1: Vi sang Barbie Girl.
0: Oi, sånn duo liksom? Sånn duett?
1: Ja.
0: Ok. Da har vi fått svaret våre, du som lytter. Det ble lang spørsmålsrunde. Nå kan du, nå det din tur, lytter, gå inn I appen NRK Radio og stemme på hvilke påstand du tror feil. Da, det du tror Eskil ljuger om. Jeg har en liten anelse.
1: Det tror jeg på.
0: Men det skal jeg ikke si enda.
1: Ok, bra.
0: Så vi bare spiller på med mer musikk, og så skal vi snart finne ut hva du ljuger om.

0: Sauna.
1: Sauna. Synes du jeg var flink?
2: Nei.
1: Ok. Eskil?
2: Ja?
1: Du har jugna for oss.
2: Jeg føler jeg vært I en rettssal.
1: Du har det.
2: MP3-rettssal.
1: Du har fortalt meg to sannheter og en løgn.
2: Mm.
1: Og jeg har da hatt som oppgave å finne ut hvem av de du juger om.
2: Ja.
1: Og lytterne har hjulpet til.
2: Ok, ja, lytterne kom med gode spørsmål inn I appen NRK Radio.
1: Absolutt.
2: Det vil jeg si.
1: Absolutt.
2: Jeg følte meg grillet.
1: Du stilte spørsmål.
2: Ja. Yep.
1: Som var litt artige. Du sa før, nei, du stilte, du hadde gode påstander.
2: Ja.
1: Nummer en var det at du hadde spilt med KORK I Oslo Spektrum.
2: Ja.
1: Nummer to var at Eskil hadde kledd seg ut som en krabbe foran kronprinsen.
2: Helt riktig.
1: Og nummer tre, Eskil har sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
2: Helt riktig.
1: Jeg har mistanker.
2: Det var det jeg frykta.
1: Jeg tenker umiddelbart. Jeg husker, eller jeg tror du spilte KORK.
2: Ja.
1: Jeg tror du gjorde det. Fordi 10-årsjubileum med, eller ikke jubileum, men...
2: Nei, det var minnesmarkering for Sandrulli.
1: Minnesmarkering, ja. Så det litt sånn... nei, jeg ser for meg at kongen kunne vært der, siden du sa det at kongen var der.
2: Ja.
1: Og jeg tror det noe du kunne gjort.
2: Mm.
1: Du kom fra garden. Du sier også at du hadde kledd deg ut som en krabbe foran kronprinsen.
2: Ja.
1: Det kan også være sant, fordi kronprinsen han har vært litt rundt omkring I Norge og sett på barneteatret.
2: Ja.
1: Det har han gjort. Han gjorde det med meg, for eksempel.
2: Sant.
1: Ja, og det var jo kjempeartig, og det var jo sykt kult å møte han og alt det der.
2: Mm.
1: Og så sier du at du har sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
2: Mm.
1: Det her den som høres mest fake ut.
2: Jeg enig.
1: Og jeg har aldri helt klart å... Eller jeg klarer ikke helt å skjønne hvordan det kom til. De som har stemt, vil du høre hva folk har stemt?
2: Ja, gjerne.
1: Folk, de har... Eller vet du, da vil jeg få på litt dramatisk musikk, faktisk.
2: Ok.
1: Hør på denne.
2: Oi.
1: Eskil.
2: Ah, nå kjønner du dummen.
1: Ja. Folk har hatt alt.
2: Ok.
1: Det en overdel som sier at du ikke har sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
2: Hvor mange prosent?
1: Det opp til 82.
2: Såpass.
1: som faktisk tror på det.
2: Okay.
1: Eller ikke tror på det.
2: Ja, det løgn, ja.
1: Det litt flere da som også ikke tror egentlig at du hadde kledd deg ut som en krabbe foran kronprinsen.
2: Nei, det rart. Rart valg å velge krabbe. Det kul at du valgte en løve, liksom.
1: Ja, nettopp.
2: Krabbe er litt rart. Ja, jeg ser den.
1: Jeg har vært og tenkt. Jeg tenker

0: Ja, jeg tror du ikke har sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
1: Skal jeg si svaret?
0: Hva svaret?
1: Analysen din feil, men det riktig. Jeg ikke sunget karaoke med Ingrid Alexandra.
0: Oh my god!
1: Nei!
0: Yes!
1: Jeg trodde jeg skulle ta det der.
0: Åh, så deilig!
1: Men faen da. Hadde jeg tatt Ingrid Alexandra først, hadde du trodd at det var det siste? Var det din analyse av at jeg så på skjermen og ventet på tida som gjorde
0: det? Ja, det var det jeg begynte
1: å tenke. Var det det som gjorde det?
0: Nei, det hørte som mest fake ut. At du har sunget one-on-one-duett Barbie Girl med Ingrid Alexandra.
1: At det mindre enn at jeg skrev meg som en krabbe.
0: Ja, men det har jeg gjort selv, ja, så da kan jeg relatere til det.
1: Ja.
0: Da tror jeg det sannhet.
1: Ja, jeg legger meg paddeflat. Jeg trodde det var god å holde pokerfjes. Det visste jeg å være feil.
0: Yes!
1: Den er ferdig, og gratulerer masse.
0: Jeg ga en annen applaus.
1: Ja, og bra lytterne med da. Dermed var jo på ballen.
0: Ja, selvfølgelig. Dere var kjempeflinke alle som lyttet på. Gratulerer til alle som svarte riktig, herregud. Mm. Det var imponerende.
1: Ja, det var veldig imponerende. Jeg skal gå nå tilbake igjen i Peter Hula mye og tenke over.
0: Ja, gjør det du. Så...
1: Tenk om livet litt.
0: Det dårlig, Eskild.
1: Jeg vet det.
0: Jeg bare fortsetter med bra musikk her, jeg. Alan Walker lagde en låt med en rekke andre artister. Her får du Play.

0: stemmen I hodet da? Som knekker etter slutt.
1: Ja, det vel kanskje det, Broiler og Chris Abladet. Det var stemmen I hodet du fikk her på NRK, MP3. Nå det snart på tide for meg å si ha det bra, men jeg må informere deg om at jeg snart skal prate med Synne. Nei, ikke med Synne. Hvem faen Synne? Oi, banna jeg på radio. Det jo ikke lov. Jeg beklager, herregud. Jeg skal snart prate med Vilde, det det hun heter. Og vi skal, ja, vi skal snart prate, og hun skal fortelle meg litt om hva sendingen henne skal gå ut på I dag. Det blir veldig, veldig spennende. Jeg ser frem til det. Så det bare å holde linja du som hører på. Ja, jeg vil egentlig bare si det, bare liksom advare, ikke advare, men minne om at vi snart skal ha en liten prat. Så ja, jeg vil bare si det, vet du. Vi hører på mer låt der. Her får du Love Has Gone.

0: Har LF System Afraid to Feel? Nå! Vilde, hører du meg nå?
1: Nå hører jeg deg også.
0: Yes, det så godt å høre. Det er som å høre MP3-klubben mens jeg I studio. Det Nei, helt vilt.
1: Det så bra da.
0: Ja, ok, hei.
1: Hei.
0: Hei, du skal ha klubben nå når klokka bikker to.
1: Det skal jeg, og jeg gleder meg, fordi det min siste klubben på en god stund.
0: Hvorfor gleder du deg til det?
1: Nei, fordi det jo en... Det jo litt sånn trist.
0: Ja, det det. Altså, jeg hadde jo ikke gledet meg, jeg hadde vært litt lei meg.
1: Men det derfor jeg tenker at jeg skal gå ut med et futt, og det derfor jeg gleder meg.
0: Ok, nå jeg spent. Hva mener du med et futt? Hva du skal gjøre?
1: Det jo fredag, det betyr ny musikk, og ikke bare skal vi spille nye låter, vi får også besøk av Synne Vo, som har slippet en helt ny låt I dag.
0: Synne Vo?
1: Ja,
0: oh Synne Vo. Oh my god! Det er kult!
1: Ja, det gleder jeg meg masse til. Og så har jeg jo også finnet ut at min produsent, Christian I MP3-klubben, har aldri smakt sushi.
0: Nei.
1: Og det må han jo prøve nå da, I en alder av 23.
0: Ja, Synne, jeg har jo faktisk ikke smakt på sushi jeg heller.
1: Hæ?
0: Jeg har ikke det, altså.
1: Tuller du?
0: Nei. Eller jo, jeg har jo kanskje det. Jeg har kanskje prøvd, men jeg har liksom ikke... Jeg har aldri likt det. Jeg har aldri gått ut av min vei for å smake på sushi.
1: Åh, herregud. Det jo helt uhørt. Jeg skjønner ikke. Nei, det helt forferdelig.
0: Nei, det gøy. Men, Vilde, det høres ut som en helt strålende sending, og jeg gleder meg egentlig til å høre på.
1: Egentlig.
0: Egentlig, jeg gjør egentlig det, altså.
1: Det godt å høre.
0: Ok, greit. Tusen takk, Vilde. Da anbefaler jeg deg som lytter på å holde linja, fordi Vilde skal ta over, og hun, ja, Synne Vo, folkens. Det
1: banger.
0: Jeg gleder meg, jeg skal høre på det.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk, Synne. Vi smeller på med Dasha. Her får du Not at This Party.

0: Unforgettable av French Montana og Sway Lee, en av låtene som låg på toppen I 2017. Og på søndagen så skjer det. Det klart for 17. mai!
1: Hey!
0: Jeg gleder meg så mye!
1: Ja, har du noen planer du har, Vilde?
0: Jeg skal på frokost med min klasse I Volda.
1: Ja!
0: Og skal ha på meg trønderbunaden
1: min. Åh, så koselig, så koselig.
0: Som litt for kort, fordi jeg har blitt lang.
1: Ok, ok, ok.
0: Jeg fikk jo bunaden, vet du, når man var 14 år.
1: Oh, ja!
0: Og så passer den jo fortsatt, men lengden jo 1,82 centimeter, ja. Så det alltid min svakhet der da.
1: Ja, men det rått at du har tatt vare på den så lenge da.
0: Ja, man må jo det, det skal jo gå I arv, jeg fikk den av min mor.
1: Ja, da tenker jeg også at du skal ta vare på den altså. Ja.
0: Og så lurer vi jo på til deg som hører på nu, hva dine planer for 17. mai? Send oss en melding I appen NRK Radio. Jeg synes det så koselig å høre, enten du skal spille I korps, eller du skal se på toget, eller du skal vinke til kongen. Jeg alltid så sjalu på dem som vinket til kongen. Og så har vi fått en melding fra Aksel I Kanada nå I appen NRK Radio. Han skrev, hei Vilde og Kristian, god fredag. Så du liker ikke bløtkake, Vilde? Ja, ja. Det ingen lov som sier at du skal like det, og du kan jo lage den med tacosaus.
1: Den god, Aksel. Den veldig god.
0: Jeg synes det så artig når du som hører på følger med, fordi jeg elsker jo taco. Det jo min favorittmiddag.
1: Ja.
0: Så en taco-bløtkake, jeg sier ikke nei takk. Kanskje litt ekkelt, men...
1: Ja, du må prøve før du eventuelt gir en avgjørelse på det.
0: Og Aksel hører jo på fra Kanada, og han skriver at for øvrig har vi 17. mai her I Kanada også, etter 16. mai og før 18. mai. Og 1. juli nasjonaldagen der.
1: Ja, veldig bra.
0: Så det veldig koselig. Og jeg håper du feirer uansett. Så.
1: Ja, og så lurer jeg på hvordan det dere feirer nasjonaldagen deres bort til Kanada, Aksel. Kan du sende oss en melding på det?
0: Det virker jo som at han tenker at this is just another day. Tomorrow is 18 of May and I don't celebrate.
1: I don't give a... About that.
0: Det litt sånn det virker. Men vi har I hvert fall veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Og så gleder jeg meg så mye til å høre korps på søndagen, altså. Ah,
1: det blir så bra.
0: Hipp, hipp, hurra! Så send oss en melding I appen NRK Radio. Hva dine planer for 17. mai?

0: herregud, det är fredag och det är Avicii du hörde I MP3-klubben.
1: MP3-klubben.
0: Og det meg, Vilde, og produsent Christian, som håper at vi fortsatt kan gi deg litt fredagsstemning I dag. Det jo en inneklemt dag, og så har det skjedd noe helt sykt her nå nettopp.
2: Noe historisk har skjedd, Vilde.
0: ja, fordi du har smakt sushi for aller første gang live nå på radio.
2: Det har jeg, og ja, det var en eufori av en opplevelse.
0: Det var det?
2: Jeg har aldri vært borte. Jo da, jeg har jo egentlig det. Det var ikke, jeg må være ærlig og si at jeg trodde det skulle smake helt annerledes. Og jeg var litt der at jeg tenkte at åh, jeg håper ikke det smaker dårlig. Men det var egentlig godt. Så ja, job well done.
0: Så kanskje du begynner å ete litt mer sushi fremover da?
2: Kanskje jeg begynner å bli en sushi-mann.
0: Kanskje det, og du fikk jo ikke dyppet den I sojasausen da, som Nei. Snakket om at det kanskje fremme ved smaken litt mer, for ja. du sa det smaket ingenting. Men så har vi fått noen meldinger I appen NRK Radio ja. Nu, fordi klubben elsker sushi altså. Aksel skriver, sushi jo kjempegodt. Elsker det. Min favoritt når jeg et sushi uni kråkebollerogn. Veldig godt, men sesongbasert, så det ikke alltid tilgjengelig.
2: Nei.
0: Og så skriver også Amalie at sushi favorittmaten hennes.
2: Ja, men jeg kan se...
0: Det på topp tre til meg også.
2: Ja, jeg kan se at folk synes det. Jeg må bare på en måte bli proff til å spise det, før jeg på en måte kan gi en siste av... Hva heter det? En siste svar på om det en av mine favoritter eller ikke.
0: Ja, og til at du spiste første gang, ja. Så synes jeg det var kjempeimponerende, fordi du klarte å bruke spisepinnene. Du løfta uten at det datte.
2: Jeg holdt på å si, jeg den født. Sushi-spiseren.
0: Det kan godt hende at du det. Og du som hører på må gå inn I appen NRK Radio nå og stemme om du synes sushi godt. Faktisk hele 56% som sier at de elsker det. Men du ikke en av dem, så kommer opp avstemningen ved å høre på MP3 direkte I appen NRK Radio nå. Jeg tenker I hvert fall at vi en sushi-gjeng I klubben.
2: Ja, vi det nå I hvert fall. Ja.
0: Og så skal vi fortsette den gode fredagsstemningen, og nå så skal vi til golfklubb og kudos sin. Haien kommer. Det blir litt mer stemning enn det.

0: Samfelt og Joki sin 10, og nå så skjer det noe veldig gøy.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Det er konkurransen, og det er meg Vilde sin siste gang i dag, og da har du, Aksel, sendt en melding fra Kanada. Hallo!
2: Ja da. Ja, jeg må utfordre deg. Det er siste sjanse til å utfordre deg på en stund. Ja, men du kommer vel forhåpentligvis tilbake igjen, men...
0: Ja, jeg skal faktisk bor med Martin til København.
3: Oi!
0: Og sending.
3: Men det helt
2: ja,
3: rått å ta her,
2: ok.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, ja hei Kristian.
3: Halla, halla.
0: Du er jo, hører jo på fra Kanada, så hva er klokka til deg nå?
2: Ja. Ja, klokka er... ja, kvart over ti, for å være 10:17 for å være helt
3: ja,
2: eksakt.
3: Ja, ok.
2: Altså, så vi ligger seks, ja, vi ligger seks timer etter dere, vet du.
3: Ja,
0: så det jo morgenshowet nå, altså.
2: Ja, da, det blir det. Jeg starter på hjemmekontoret klokka 8 når dere kommer på, så da hører jeg på dere live.
0: Det så koselig.
3: Ja. Jeg glad for å ha deg med, Aksel.
0: Hvordan blir 17. mai
2: ja,
0: feiringen?
2: Ja, det moro det.
0: I Kanada, da?
2: Ja, det norske flagget skal opp. Vi har norsk flagg. Og så har vi... Men det blir ikke så mye mer enn det, da. Men det jo søndag i dag, så da kanskje griller vi litt.
0: Barbecue.
2: Nasjonaldagen i Kanada er jo 1. juli, vet du.
3: Ja, for det var akkurat det jeg skulle spørre deg om, Aksel. Hvordan er det kanadere feirer sin nasjonaldag i forhold til oss nordmenn?
2: Det blir... Ok, det er litt spesielt siden vi Quebec, fordi at resten av Kanada, som engelsk, der blir det omtrent som St. Hans. Men Quebec en fransk provins.
0: Oui.
2: Og ja, så de tviholder jo på den fransken sin, og de er ikke så veldig fornøyde med resten av Kanada, som engelsk.
0: Nei.
2: Det den samme gamle historien, vet du. De, så,
3: ja, ja, ja.
2: Så i Quebec, ja, så i Quebec så fra 1. juli faktisk den store flyttedagen. Alle som skal inn i ny leilighet eller hus, de flytter på 1. juli.
0: Ja.
2: Merkelig greie, spør du meg, men det er sånn de gjør her. Men for oss så blir det nok grilling på 1. juli også.
0: Ja, tenk om alle skulle ha flyttet på 17. mai her, da det hadde jo ikke gått.
3: Nei.
0: Men nå så må vi...
2: Nei, det blir... Ja da. Ok.
0: Vi skal over til det som du skal utfordres i dag, og det jo ja- og nei-leken. Du har ikke lov til å si ja eller nei, eller det samme i løpet av 30 sekunder. Du har vel hørt det før?
2: Ok.
0: Så ingen we?
2: Jo, da, jeg har hørt det før, ja.
0: Ingen we nå heller, altså?
2: Ja, ikke ja eller nei på noen, ikke ja eller nei på noen språk.
0: Nei, det er kjempegodt. Ok, da tenker jeg at det er bare å kjøre på, da.
2: Okay.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har du barn?
2: Vi har ikke barn.
0: Hva sa du?
2: Nice try, Karen.
0: Har du vært med på ja- og nei-leken før?
2: Jeg har vært med før.
0: Var du redd for å melde deg på i dag?
2: Det er ikke så skummelt å melde seg på. Det er jo... det er ikke sikkert jeg vinner, men...
0: Kommer du til å juble om du vinner?
2: Tror nok det, ja.
0: Ah, ja da!
1: Gratulerer!
0: Ok, Aksel, da må vi jo faktisk få høre jublet, da.
2: Hey!
0: Ja! Ah, det fantastisk.
2: Jeg slo deg igjen, Vilde.
0: Ja, det ikke noe nytt, vet du. Men var det... Det fortjent. At du slo meg, ja. Synes jeg.
2: Det jo morsomt å være med, vet du.
0: Det jo morsomt å være med. Så får vi se om vi får... Har du fått en diplom sendt til Kanada før?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, da må vi jo få ordnet
2: det. Men jeg kan sende... Ja, jeg sender adressen i en melding.
0: Du skal få slappe å si det høyt på live radio, altså.
2: Nei, det er ikke så lurt.
0: Nei, det er ikke så lurt. Takk for at du var med, Aksel.
2: Jo, bare hyggelig. Hyggelig.
0: God
2: og...
1: Nå, mer musikk.
2: Ja.
1: På MP3.